Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan, Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran Arkib Community at Khazanah Kita, Rawang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food United. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

0: hari terakhir mesyuarat pertama penggal persidangan kelima Dewan Negeri Johor ke-15 dimulakan dengan bacaan doa dan pemasyuran oleh Speaker Dewan Datuk Dr. Muhammad Muazzar Kashi kira-kira pukul 9.06 minit pagi. Persidangan Dewan diteruskan dengan soalan daripada Adun Johor Jaya Leo Chai Tong, Adun Tangka I Chin Lee, Adun Pai Raja Nor Rashidah Ramli, Adun Panti Hasrin Hashim serta Adun Perling Liu Chin Tong. Antara soalan dibangkitkan ialah usaha kerajaan merangka polisi dan dasar lebih bersasar kepada pelabur asing bagi melindungi kepentingan peniaga tempatan supaya tidak terjejas susulan kemasukan pelabur luar. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaburan, Perdagangan, Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia, Lee Ting Han berkata, kerajaan negeri menyedari pembangunan vendor tempatan memerlukan pendekatan lebih tersusun dan bersifat jangka panjang. Kerajaan negeri kini sedang membangunkan polisi pembangunan vendor tempatan Johor yang diperhalusi bahagian perancang ekonomi negeri Johor bersama Kementerian Ekonomi Malaysia, SME Corp, MIDA, Invest Johor serta Universiti Teknologi Malaysia, UTM. Usaha turut dijalankan bagi membangunkan direktori vendor PKS tempatan serta perunding tempatan yang mempunyai kapasiti dan kepakaran bersesuaian supaya pelabur asing dapat mengenal pasti syarikat tempatan berpotensi untuk bekerjasama.
1: Yang berhormat Dato' Speaker, kita tidak mahu Johor hanya menjadi lokasi pelaburan semata-mata. Kita mahu syarikat tempatan Johor berkembang bersama dengan kemasukan pelaburan asing, memperoleh pembinaan teknologi, meningkatkan standar operasi dan akhirnya mampu menjadi pemain serantau dan global. Sebab itu, strategi Johor hari ini adalah untuk membina economic complexity, iaitu ekonomi yang mempunyai lebih banyak penyertaan tempatan, lebih banyak teknologi, lebih banyak vendor tempatan dan lebih banyak pekerjaan berkemahiran tinggi. Jika kita berjaya dilakukan secara konsisten, manfaat pelaburan asing akan benar-benar mengalir kepada syarikat tempatan dan rakyat Johor secara menyeluruh.
0: Seterusnya, Adun Sri Medan, Datuk Zulkarnain Khamisan mengemukakan soalan perancangan membantu pelajar kurang berkemampuan mendapatkan komputer riba susulan ramai pelajar melanjutkan pelajaran ke IPTA dan tingkatan 6. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan, Aznan Tamin berkata, kerajaan negeri sememangnya mempunyai perancangan membantu pelajar kurang berkemampuan bagi mendapatkan komputer riba menerusi inisiatif bantuan laptop siswa Johor yang dilaksanakan sejak 2025. Sebanyak 4,188 unit komputer riba diagihkan tahun lalu membabitkan peruntukan sebanyak 10.47 juta ringgit, manakala bagi tahun ini kerajaan memperuntukkan 12.5 juta ringgit melibatkan 5,000 unit komputer riba.
2: Pelaksanaan bantuan ini dibuat secara berperingkat mengikut keutamaan dan keperluan dengan fokus awal diberikan kepada pelajar peringkat pengajian tinggi iaitu diploma dan ijazah sarjana muda, khususnya mahasiswa daripada keluarga berpendapatan B40, memandangkan keperluan penggunaan komputer riba di peringkat ini lebih kritis dan mendesak untuk tugasan akademik, pembelajaran digital, pendidikan serta keperluan pengajian harian. Pendekatan berfasa ini membolehkan kerajaan menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang paling memerlukan terlebih dahulu, di samping kerajaan terus meneliti ruang perluasan manfaat kepada kumpulan pelajar lain dari semasa ke semasa.
0: Dalam pada itu, Adun Endau Alwiyah Talib membangkitkan soalan berkaitan usaha kerajaan membantu nelayan pesisir pantai dalam kaedah pembelian petrol, selain sama ada mereka akan dikenakan tindakan kiranya membeli petrol menggunakan tong. Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar, Datuk Zahari Sarip berkata, skim subsidi diesel dan petrol nelayan merupakan inisiatif kerajaan bagi membantu menampung sebahagian kos operasi menangkap ikan susulan kenaikan harga minyak di pasaran. Kerajaan juga telah mengambil langkah proaktif memastikan bekalan petrol bersubsidi dapat diakses nelayan secara mudah, teratur dan mematuhi peraturan ditetapkan.
3: Untuk tujuan tersebut, kerajaan melalui LKIM, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, telah melantik dan memperakukan sebanyak 27 pusat jualan petrol bersubsidi nelayan di stesen minyak di kawasan operasi nelayan di seluruh negeri Johor, termasuk satu stesen di kawasan Endau bagi memudahkan nelayan mendapatkan bekalan petrol bersubsidi. Secara keseluruhannya, seramai 2,071 nelayan menerima manfaat subsidi petrol sebanyak 4.77 juta liter pada tahun 2025 di negeri ini, termasuk 68 nelayan di kawasan Endau.
0: Nelayan berdaftar juga dibenarkan membeli petrol menggunakan bekas atau tong yang diluluskan LKIM sehingga had maksimum 50 liter sehari melalui aplikasi My Minyak di stesen minyak yang diperakukan LKIM tanpa perlu mendapatkan permin khas daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, KPDN. Kemudian soalan lisan diteruskan dengan pertanyaan daripada Adun Sedili, Muzaidi Makmur, Johor berkaitan persediaan kerajaan menyediakan perkhidmatan pengangkutan bagi membantu warga luar bandar yang kurang berkemampuan selain kemudahan rawatan untuk pesakit terlantar di rumah. Pengerusi Jabatan Kuasa Kesihatan dan Alam Sekitar, Lin Tian Soon berkata, melalui Kementerian Kesihatan Malaysia, kemudahan ambulans sedia ada bukan sahaja digunakan untuk kes kecemasan, malah turut menyokong pemindahan pesakit tertentu yang memerlukan rawatan susulan tertakluk kepada penilaian klinikal. Perkhidmatan home care dan domiciliary care sedang diperluaskan untuk pemantauan pesakit kronik, penjagaan luka, rehabilitasi asas dan sokongan kepada penjaga.
4: Pendekatan ini selari dengan peralihan kepada community-based care di mana rawatan dibawa lebih dekat kepada pesakit. Model yang lebih fleksibel dan inklusif adalah perlu bergabungkan sokongan pengangkutan, rawatan di rumah dan teknologi. Namun begitu, keberkesanan pendekatan ini turut memerlukan penglibatan komuniti secara aktif kerana isu akses di luar bandar tidak boleh diselesaikan oleh sistem kesihatan sahaja.
0: Dalam pada itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaburan Perdagangan Halewal Pengguna dan Sumber Manusia, Li Ting Han berkata, isu ketegangan geopolitik di Asia Barat sememangnya menjadi perhatian serius kerajaan negeri, memandangkan Johor merupakan negeri yang amat terbuka kepada perdagangan antarabangsa. Susulan itu, kerajaan negeri bersama KPDN sentiasa proaktif memastikan kestabilan bekalan khususnya bagi mengelakkan risiko kekurangan stok. Setakat ini, tiada gangguan bekalan kritikal dilaporkan dan keadaan masih terkawal. Pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi meringankan beban rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah dan sederhana, termasuk pengumuman BKJ Fasa 4 oleh Menteri Besar Johor membabitkan peruntukan RM138 juta.
1: Kerajaan negeri Johor menyambut baik satu usaha daripada Kementerian Ekonomi Malaysia untuk mengukuhkan sekuriti negara termasuk memperluaskan penggunaan biodiesel berasaskan sawit mulai bulan depan melalui peningkatan campuran bahan api secara berperingkat. Contohnya, daripada tahap sedia ada kepada tahap yang lebih tinggi daripada B10 kepada B15. Langkah ini bukan sahaja akan dapat mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil import, malah menyokong industri sawit tempatan serta membantu menstabilkan kos tenaga dalam jangka masa panjang.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan lisan daripada Adun Sungai Balang Selamat Takim, Adun Benut Dato' Insinyur Hasni Muhammad, Adun Johor Jaya Leo Chai Tong, Adun Setulang Chen Kah Eng, Adun Perling Leo Chin Tong, Adun Panti Hasrin Hashim serta Adun Simpan Jeram Insinyur Nazri Abdul Rahman. Sidang Dewan kemudian diteruskan dengan sesi pengulangan Menteri Besar Johor Dato' Hanafiz Ghazi pada pukul 10 pagi. Pada awal ucapan, beliau merafak sembah kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofia, selain mendoakan keafiatan dan kesejahteraan buat baginda berdua. Beliau turut menjunjung kasih kepada Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail atas titah ucapan baginda ketika perasmian pembukaan mesyuarat pertama penggal persidangan kelima Dewan Negeri Johor ke-15 pada Khamis lalu. Titah baginda bukan sahaja menyentuh soal ekonomi, kesihatan, pendidikan dan pengangkutan, malah pelbagai perkara lain yang menjadi peringatan dan amanah untuk dilaksanakan demi bangsa Johor. Kejadian ribut di Kampung Melayu Raya Pekan Nenas Pontian pada 3 Mei lalu turut disentuh apabila 29 keluarga membabitkan 99 mangsa terjejas dengan kebanyakan rumah mereka mengalami kerosakan dan musnah.
5: Menjunjung kasih pada Duli Yang Maha Mulia Seripaduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim serta seluruh keluarga diraja Johor yang sentiasa perhatian terhadap kebajikan rakyat. Melalui Yayasan Sultan Ibrahim, pelbagai bantuan telah diedarkan dan ada juga bantuan tunai sebanyak RM1,000

0: Negeri Johor serta nak mak.
1: Dalam pada itu, bagi menjawab spekulasi yang hangat diperkatakan, beliau memaklumkan Dewan Undangan Negeri Johor tidak akan dibubarkan hari ini bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri.
0: Yang berhormat Datuk Speaker, pada hari ini di dalam Dewan yang mulia ini ingin saya mengumumkan bahawa Dewan Undangan Negeri Johor tidak akan dibubarkan pada hari ini. Jadi boleh relax. Ahli-ahli berhormat, saya sarankan jangan risau pasal pilihan raya negeri. Terus buat kerja. Berkhidmat untuk rakyat dan juga bangsa Johor. Soal pilihan raya, kita tolak tepi dulu. Banyak lagi program dan juga inisiatif yang perlu kita laksan.
1: PRN Johor ketika ini masih dalam tempoh matang dan dijangka berakhir pada April 2027. Pada masa sama, beliau memaklumkan sebanyak 613 isu rakyat yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat dan pemimpin masyarakat berjaya diselesaikan menerusi pelaksanaan mesyuarat tindakan DUN MTD dengan peruntukan RM765 juta. Ringgit. Pencapaian tersebut hasil pendekatan 3T1M yang diperkenalkan kerajaan negeri sejak 2024 merangkumi turun padang, gerak kerja berpasukan, tindakan pantas dan pemantauan mikro bagi memastikan setiap isu dapat diselesaikan.
0: Pada tahun ini pula, sebanyak 358 projek sedang dilaksanakan dengan peruntukan sebanyak 43.5 juta ringgit. Sesungguhnya, Yang Berhormat Tok Speaker, saya rasa cukup bangga, saya rasa sangat kagum apabila semua pihak duduk bersama untuk menyelesaikan isu-isu yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin yang melibatkan rakyat di kawasan masing-masing.
1: Daripada jumlah projek yang diluluskan tahun ini, sebanyak 153 projek sedang dalam pelaksanaan, manakala 11 projek telah siap sepenuhnya. Selebihnya, kini berada di peringkat pra-pelaksanaan termasuk penyelarasan teknikal di lapangan meliputi naik taraf sistem perparitan, pembaikan jalan dan jambatan, pemasangan lampu jalan serta kemudahan awam. Selain itu, Kerajaan Johor turut memberi keutamaan kepada penyelesaian isu hak milik tanah membabitkan peneroka Felda yang telah berlarutan sekian lama. Perkara itu bukan sekadar melibatkan urusan pentadbiran, malah menyentuh soal masa depan, keselamatan dan kesejahteraan generasi peneroka. Hasil usaha bersama, sehingga kini seramai 27,429 daripada 27,642 pemohon berjaya menerima hak milik. Tambahnya, kerajaan turut memberi perhatian terhadap isu pemilikan perumahan dalam kalangan warga Felda yang menjadi antara agenda penting bagi memastikan generasi kedua dan seterusnya mempunyai kedudukan lebih terjamin.
0: Sukacita saya nak maklumkan bahawa daripada 12,392 permohonan, kerajaan negeri telah meluluskan banyak 10,663. Jadi, Yang Berhormat Kohang, usaha ini berterusan dan insyaAllah kita akan membantu menyelesaikan isu generasi kedua.
1: Menurut Menteri Besar, perkembangan itu menunjukkan kerajaan negeri tidak memandang ringan isu tertunggak berkaitan pemilikan tanah dan perumahan generasi Felda. Seterusnya, mengenai Sekolah Rintis Bangsa Johor, beliau memaklumkan prestasi sekolah berkenaan amat memberangsangkan. Beliau turut berhasrat melaksanakan sekolah itu di setiap don di negeri ini sekiranya hasil negeri berada pada tahap mencukupi. Justru beliau maklumkan pelbagai lagi inisiatif baru akan dilaksanakan dalam masa terdekat bagi membantu rakyat mendepani cabaran kosar hidup yang semakin meningkat. Persidangan Dewan Negeri Don Johor hari ini meluluskan pindaan penting melibatkan usul rang undang-undang RUU pindaan perlembagaan berhubung 5 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN lantikan. Keputusan tersebut dibuat selepas mendapat undian 2/3 melibatkan 40 daripada 56 ADUN yang semuanya daripada blok kerajaan. Menerusi proses tersebut, 56 ADUN Johor ketika ini akan bertambah menjadi 61 ADUN pada masa akan datang. Selain ADUN tersebut tidak dilantik melalui proses pilihan raya, sebaliknya bagi melengkapkan komposisi sedia ada. Langkah tersebut bertujuan memperkukuh struktur pentadbiran negeri termasuk penyelarasan saraan bagi ahli pentadbiran dan ahli Dewan Negeri yang terlibat.
0: Rang undang-undang ini bertujuan untuk meminda undang-undang tubuh kerajaan Johor 1895 di bawah bahagian kedua fasal 15 serta memperkenalkan beberapa fasal baru bagi memperkemas komposisi dan memperkukuh fungsi Dewan Negeri. Rang undang-undang ini mengandungi 3 fasal. Fasal pertama memputuskan tajuk ringkas dan tarikh kuat kuasa. Fasal kedua bertujuan membolehkan pelantikan ahli Dewan Negeri yang dilantik tidak melebihi 5 orang. Dengan pindaan ini, jumlah ahli Dewan Negeri boleh meningkat daripada 56 kepada sehingga 61 orang.
1: Selain itu, persidangan turut memberi tumpuan kepada RUU Enactment Anggota Pentadbiran dan Ahli Dewan Negeri Kurungan Saraan Pindaan 2026. Pihak kerajaan menegaskan bahawa ahli yang dilantik tidak akan

menerima pencen namun layak mendapat ganjaran tertentu mengikut kadar yang diputuskan kelak. Beliau turut menyeru semua pihak supaya terus berganding bahu bagi merealisasikan visi Maju Johor menjelang 2030. Speaker Dewan menangguhkan sidang Dewan pada pukul 11 pagi. Sekian laporan Dewan Aina Jamuk Mazlan, dibantu penolong jurutera Normaria Ismail, Muhammad Faizal Muhammad Ripai dan Tiva Kumaran Krishnan serta penolong jurutera unit MCR Nur Ain Jiman.

Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan, Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran Arkib Community at Khazanah Kita, Rawang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food United. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan, Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran Arkib Community at Khazanah Kita, Rawang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food United. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan, Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran Arkib Community at Khazanah Kita, Rawang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food United. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia kekal sebagai rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik. Ia terus diperkukuh dengan dialog politik mampan kedua-dua negara yang konsisten menerusi parlimen, kementerian, wilayah dan organisasi awam. Selain itu, Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain wujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan. Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi rakyat Rusia. Singapura giat bekerjasama dengan kalangan negara ASEAN lain untuk memperkasa rantau ini dengan rantaian bekalan berdaya tahan termasuk mengembangkan ekonomi digital dan hijau. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong. Katanya Singapura akan terus memantau rapat perkembangan global serta kekal sebagai rakan yang konstruktif dalam memajukan keutamaan integrasi serantau. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Kesatuan Eropah EU supaya memansuhkan tarif atau berdepan halangan perdagangan yang jauh lebih tinggi. Trump mendakwa EU masih belum mengurangkan tarif kepada CIFAR seperti yang telah dipersetujui. Tegas Trump, pemimpin Eropah diberi tempoh sehingga 4 Julai ini untuk mematuhi perjanjian Turnberry. Perjanjian itu menetapkan kadar tarif 15% ke atas kebanyakan ekspor Eropah. Dalam pada itu, EU menegaskan tidak akan meninggalkan Kiev selepas Rusia memberi amaran kemungkinan melancarkan serangan balas terhadap ibu negara Ukraine itu. Jurucakap Haluan Luar EU, Anwar El-Auni berkata, pendirian dan kehadiran EU di Kiev tidak berubah. Ya, walaupun serangan Rusia setiap hari di bandar itu serta kawasan lain di Ukraine. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bersama Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komuniti sedang menyiasat beberapa urus niaga pasaran minyak yang mencurigakan berlaku sejurus sebelum kenyataan penting dikeluarkan Washington dan Tehran berhubung konflik di Iran. Siasatan melibatkan sekurang-kurangnya 4 urus niaga bernilai lebih $2.6 bilion apabila pedagang dipercayai meletakkan pertaruhan terhadap jangkaan kejatuhan harga minyak beberapa saat sebelum ia berlaku. Iran menegaskan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Dua bekas Menteri Pertahanan China dijatuhkan hukuman mati dengan peneguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Wei Fenghe dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan ke atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup dan semua harta peribadi mereka akan dirampas. Kira-kira 165 kanak-kanak jatuh sakit selepas menikmati makan tengah hari percuma di sebuah sekolah di negeri Bihar Timur, India. Menurut laporan media tempatan, keluarga beberapa kanak-kanak mendakwa seekor ular dijumpai dalam periuk yang digunakan untuk menyimpan makanan berkenaan. Kanak-kanak terbabit pada mulanya menerima rawatan di pusat kesihatan prima selepas mengalami muntah dan sakit perut sebelum dipindahkan ke fasiliti perubatan yang lebih besar. Penduduk di Semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anti pemberdagangan orang dan anti penyelupan migran. Migran yang diseludup bermaksud seseorang yang menjadi objek perbuatan penyelupan migran, tidak kira sama ada orang itu turut serta dalam perbuatan penyelupan migran itu. Hubungi pihak berkuasa Majlis Anti Pemberdagangan Orang dan Anti Penyelupan Migran di talian hotline 03 80 00 80 00.

چهار اف ام. Orang ramai diingatkan untuk sentiasa berwaspada dan tidak terpedaya dengan sebarang penyebaran berita palsu oleh pihak tidak bertanggungjawab. Orang ramai juga dinasihatkan untuk mendapatkan informasi terkini dan sahkan maklumat-maklumat yang diterima daripada sumber rasmi atau portal sebenarnya.my. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesesaan dan juga Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kesalahan sebar berita palsu boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama cegah berita palsu, sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Johor FM.

Demikian tadi lagu pengenalan kumpulan Sri Cahaya Ghazal yang akan menghiburkan anda dengan koleksi lagu-lagu Ghazal dalam rancangan Ghazal Termasyhur. Kumpulan Sri Cahaya Ghazal diketuai dan dipimpin oleh saudara Ayub Sulaiman. Kita dengarkan 5 lagi buah lagu yang akan menghiburkan anda. Antaranya lagu Sri Pati, Perigi Biru, Songkok Mering, Puteri Ledang dan lagu Berpisah Jauh bersama-sama penyanyi Tika Zatika dan Abdul Karim Sumon.

Anda masih lagi dihiburkan dengan persembahan permainan kumpulan Ghazal termasyhur di Johor FM. Meneruskan persembahan, kita dengarkan dua lagi buah lagu, iaitu lagu Puteri Ledang dan lagu Berpisah Jauh bersama-sama penyanyi Tika Zatika dan Abdul Karim Sumun.

Sekian persembahan permainan kumpulan Sri Cahaya Ghazal dalam rancangan Ghazal Termasyhur di Johor FM minggu ini. Kumpulan ini diketuai dan dipimpin oleh saudara Ayub Sulaiman. Semoga anda telah terhibur.

Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, cabut palang peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Diana binti Abdul Wahid. Antara tajuk utama hari ini, lelaki warga emas didakwa pandu melulu sebabkan kematian kanak-kanak di Batu Pahat. KDN pastikan keselamatan negara kekal terkawal dengan operasi RTS Link Johor Bahru. Berita sepenuhnya. Sebanyak RM120,000 diluluskan bagi kerja-kerja pengisian galeri Jawi Pak Mat Lop di Sekolah-Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Semerah Batu Pahat. Ia meliputi baik pulih bangunan, pengurusan kewangan, kandungan galeri dan kerjasama strategik bersama pelbagai agensi. Esko Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata peruntukan itu disalurkan sebagai usaha memartabatkan tulisan Jawi di Johor. Selain menjadi pusat rujukan pendidikan dan pengembangan tulisan Jawi di wilayah selatan sekaligus menyemarakkan identiti serta warisan Islam Melayu yang menjadi kebanggaan bangsa Johor. Galeri Jawi Pak Mat Lop bukan sekadar ruang pameran, malah simbol penghargaan kepada jasa dan legasi Allahyarham Pak Mat Lop dalam memperjuangkan tulisan Jawi agar terus hidup dan dikenali generasi hari ini. Kementerian Dalam Negeri KDN jamin kawalan keselamatan berada pada tahap tertinggi di pintu masuk negara menerusi pengoperasian sistem transit pantas RTS link di Johor Bahru bermula 31 Disember ini. Langkah ini bagi memastikan kedaulatan negara terpelihara seiring dengan penggunaan teknologi imigresen paling moden di rantau ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tumpuan ini terarah kepada kesiapsiagaan aspek teknologi dan sumber manusia kini mencapai tahap kemajuan fizikal sebanyak 90%. Bagi menyokong tahap keselamatan tertinggi tersebut, sebanyak 220 pintu pagar automatik, e-gate dan 18 unit mesin pengimbas badan dan bagasi telah siap dipasang.
1: Tujuannya kita nak tingkatkan keupayaan pengesanan sebarang bentuk potensi ancaman di pintu masuk negara. Mesin pengimbas kita nanti akan dilengkapi dengan sistem auto threat detection yang membolehkan proses pemeriksaan dilaksanakan secara pantas, tepat dan tersasar tanpa kita jejaskan kelancaran aliran penumpang. Kita gunakan teknologi tapi flow penumpang tak boleh terganggu. Jadi teknologi yang akan kita guna pakai menjanjikan kelancaran aliran penumpang tapi tak kompromis dari segi tanggungjawab KDN untuk memeriksa aspek keselamatan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri. Sebanyak 794 perjawatan turut diluluskan bagi menyokong operasi RTS ini kelak. Mengenai kerjasama dua hala, Malaysia dan Singapura telah mencapai kata sepakat mengenai pusat pemeriksaan setempat atau co-located CIQ. Langkah penyelarasan undang-undang domestik juga telah selesai dan kini dalam fasa akhir pewartaan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Johor memperkasakan penguatkuasaan di seluruh negeri menerusi pelancaran operasi khas Ops 1 Johor semalam. Langkah itu diambil susulan statistik bagi tempoh Januari hingga April tahun ini. Merekodkan lebih 40,000 kenderaan telah dikenakan tindakan atas pelbagai kesalahan trafik dan teknikal. Pengarah JPJ Negeri Johor Zulkarnain Yasin berkata pelaksanaan operasi berdasarkan analisis statistik semasa selain keperluan kepada tindakan penguatkuasaan yang lebih menyeluruh.
2: Jadi untuk statistik tertinggi melibatkan motosikal berjumlah 17,424, diikuti dengan motokar 12,436 dan diikuti dengan bas 282. Manakala kenderaan barangan melibatkan 4,379 dan kenderaan barangan yang lebih daripada 7,500 kg sejumlah 2,155 kenderaan. Dan kenderaan asing berjumlah 3,863.
0: Zulkarnain Yassin, pengarah JPJ Negeri Johor. Tambahnya, sebanyak 341,917 kenderaan telah diperiksa bagi 4 bulan pertama tahun ini dan daripada jumlah itu sebanyak 40,539 telah diambil tindakan. Seorang lelaki warga emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Batu Pahat Johor atas pertuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian seorang kanak-kanak perempuan Selasa lalu. Tertuduh Nordin Isnin, 61 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Arun Novaldas. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh telah memandu sebuah van dengan melulu dan menyebabkan kematian terhadap Nur Aini Umairah Muhammad Faris, 8 tahun, yang menggunakan jalan di hadapan Sekolah Kebangsaan Sri Maimun Parit Sulong Batu Pahat Johor pada pukul 12.30 tengah hari 5 Mei lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mahkamah membenarkan jaminan RM5,000 berserta seorang penjamin serta syarat tambahan lapor diri di Balai Polis Berhampiran serta lesen digantung dari tarikh dituduh. Kes disebut bermula 25 Jun depan. Seorang anggota polis 45 tahun maut selepas motosikal ditunggangnya terlibat kemalangan dengan sebuah lori di kilometer 5 Jalan Johor Bahru Air Hitam menghala Johor Bahru pukul 3.40 petang semalam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Raup Selamat berkata motosikal ditunggang mangsa bersama seorang remaja lelaki berusia 14 tahun dipercayai melanggar bahagian belakang kiri lori berkenaan lepas gagal mengelak. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian manakala pemboncing mengalami kecederaan dan dihantar ke Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru untuk rawatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting Nur Fairusin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan, Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran Arkib Community at Khazanah Kita, Rawang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food United. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Hai, Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Betul ke customer is always right?
1: Me personally, sebab saya pun daripada retail punya, retail F&B punya industri. Saya rasa that customer is always right in terms of taste, but not in everything.
2: Okay. Boleh berikan secara terperinci berkenaan dengan apa yang Puan Syasha maksudkan?
1: Okay, so what I mean is, bila orang kata customer is always right tu, diorang fikir macam, oh, diorang tahu semua pasal kita punya servis, macam mana kita kerja. Tapi that's not always the case. So diorang betul ni kadang-kadang sahaja. So kita pun kena dengar bahagian pekerja, sebab diorang yang kerja sana, diorang yang lagi tahu macam mana, apa yang jadi dalam industri ni, how to handle. Macam dulu saya kerja retail pun, customer selalu tanya, ada ni tak, ada ni tak. Saya kata, sorry bang, tak ada. Tapi diorang kata, you ada ni, you kena check dekat belakang. Tapi bila kita try nak bagi tahu diorang, oh tak ada, memang kita orang apa yang dekat belakang kita orang dah letak shelving dah. Diorang tak percaya. Lepas tu diorang ungkit ayat tu, customer is always right.
2: Sebab bila berniaga makanan kalau di luar negara lah, bila menghidangkan pasta, kita ni kat Malaysia, okay, kita ni kat Malaysia dah terbiasa, mesti nak ada chili sauce.
1: Betul.
2: Mesti nak ada kicap.
1: Betul.
2: Kan? Jadi kalau kat luar negara dia tak pernah kan. Itulah kita kena makan. Memang itulah style. Tak ada kicap, tak ada chili sauce.
1: Betul. This on air.

0: Jadi ustaz, boleh saya persilakan ustaz?
1: InsyaAllah kita akan sama-sama belajar surah Quraisy insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Naikkan permintaan dia dulu. Boleh pula eh, macam itu. Tapi tak apalah, Hakim cuba mainkan semua lagu yang anda minta dalam zon seleksi kita ini. Macam seterus ini, lagu yang diminta daripada Encik Zaim, daripada Lakin yang minta lagu daripada penyanyi wanita Ara, Ara Johari, dengan lagunya Warkah Untukmu, hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

sama-sama. Kak J datang lagi dalam Geng Cumerah. Tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini apa pula yang Kak J nak share, ya? Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai masalah kenapa wujudnya eye bag kat bawah mata. Walaupun masalah ni bukanlah sejenis masalah kesihatan, namun Kak J percaya kalau anda yang mempunyai masalah begini, boleh membuatkan kita rasa rendah diri. Boleh hilang ke? Jangan risau. Ini dia, Kak J ada beberapa cara untuk hilangkan eye bag dengan cepat yang boleh anda lakukan sendiri kat rumah je. Yang pertama, letakkan uncang teh sejuk atas mata. Apa yang anda perlu lakukan hanyalah meletakkan 2 uncang teh sejuk ke atas mata anda selama lebih kurang dalam 3 minit dan voila! Anda boleh lihat kesannya serta-merta. Kalau anda nak tahu, setiap uncang teh mengandungi kafein yang kaya dengan antioksidan, malah ia juga boleh meningkatkan peredaran darah di kawasan mata. Cara ni bukan sahaja mudah dan murah, ia juga berkesan untuk mengurangkan lingkaran gelap bawah mata. Jadi lepas anda ngeteh, jangan lupa simpan setiap uncang teh dalam bekas dan masukkan ke dalam peti ais. Nanti bolehlah keluarkan dan letakkan bawah mata untuk kelegaan pantas. Okey, itu dia antara tip ringkas dalam Gincu Merah untuk hari ini. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

0: Disampaikan ringkasan berita hari ini, sebanyak 120,000 unit RM120,000 diluluskan bagi kerja-kerja pengisian galeri Jawi Park di sekolah-sekolah menengah kebangsaan SMK Semerah Batu Pahat. Ia meliputi baik pulih bangunan, pengurusan kewangan, kandungan galeri dan kerjasama strategik bersama pelbagai agensi. Esko Ahliwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata peruntukan itu disalurkan sebagai usaha memartabatkan tulisan Jawi di Johor. Kementerian Dalam Negeri KDN jamin kawalan keselamatan berada pada tahap tertinggi di pintu masuk negara menerusi pengoperasian sistem transit pantas RTS Link di Johor Bahru bermula 31 Disember ini. Langkah ini bagi memastikan kedaulatan negara terpelihara seiring dengan penggunaan teknologi imigresen paling moden di rantau ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tumpuan kini terarah kepada kesiapsiagaan aspek teknologi dan sumber manusia. Kini mencapai tahap kemajuan fizikal sebanyak 90%. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Johor memperkasakan penguatkuasaan di seluruh negeri menerusi pelancaran operasi khas Ops 1 Johor semalam. Langkah itu diambil susulan statistik bagi tempoh Januari hingga April tahun ini merekodkan lebih 40,000 kenderaan telah dikenakan tindakan atas pelbagai kesalahan trafik dan teknikal. Pengarah JPJ Negeri Johor Zulkarnain Yassin berkata, pelaksanaan operasi berdasarkan analisis statistik semasa selain keperluan kepada tindakan penguatkuasaan yang lebih menyeluruh. Seorang lelaki warga emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Batu Pahat Johor atas pertuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian seorang kanak-kanak perempuan Selasa lalu. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh telah memandu sebuah van dengan melulu dan menyebabkan kematian terhadap Nur Aini Umairah Muhammad Faris, 8 tahun, yang menggunakan jalan di hadapan Sekolah Kebangsaan Seri Maimun Parit Sulong Batu Pahat Johor pukul 12.30 tengah hari, 5 Mei lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mahkamah membenarkan jaminan RM5,000 beserta seorang penjamin dengan syarat tambahan lapor diri di Balai Polis Berhampiran serta lesen digantung dari tarikh dituduh. Kes disebut semula 25 Jun depan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini. Mungkin ramai yang tertanya-tanya keadaan cuaca terkini. Jadi, Met Malaysia telah berkongsikan mengenai keadaannya di beberapa buah negeri, iaitu ribut petir hujan lebat yang berlaku di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Di Perak, di kawasan Kerian, Larut, Matang dan juga di Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah dan juga di Kampar. Manakala di Kelantan, di Kuala Krai dan juga Gua Musang, di Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, termasuk juga di negeri Sarawak iaitu di Kuching, Samarahan, Betong, Pusar dan juga di Kabung, merangkumi kawasan Sarike, Mukah, Kapit dan juga di Bintulu. Di Sabah pula, di Nambawan dan juga di Keningau sehingga 4 pagi nanti, 9 Mei 2026. Dan Met Malaysia juga menasihatkan kepada anda supaya supaya sentiasa berhati-hati dan sebarang kejadian yang tidak diingini ataupun untuk keselamatan, boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat dan juga boleh terus pergi ke Facebook dan juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentak demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Saya tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janjikan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu, 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaharuan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu para mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bintara, Nadi Negara.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia nyanyian daripada Black, Aku Rindu Sayang Kamu. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan National FM. Dan seperti biasa juga saya nak kongsikan sedikit keadaan semasa pada waktu ini. Antaranya beberapa kawasan di Lembah Klang dilanda banjir kilat, ya. Dan ramai juga tadi yang pulang daripada kerja, daripada pejabat dan juga di luar terkandas akibat daripada banjir kilat dan juga hujan yang lebat, ya, berterusan sejak tengah hari semalam. Dan di mana kawasan terjejas, iaitu di Petaling Jaya dan di Seksyen 51 Jalan 223 PJS 246 dan juga di Taman Medan, Sri Manja dan juga di Buana Perdana. Di Shah Alam pula di Seksyen 7, Seksyen 13 dan juga di kawasan belakang di Universiti Teknologi Mara UITM. Bagi di Kelang, di Bukit Raja dan juga di sekitar Kapar dinaikkan air, kan. Di Gombak dan Batu Kes juga terjejas kerana terdapat beberapa batang pokok yang tumbang. Dan berdasarkan perkongsian orang awam di laman sosial, di Ibu Negara juga insiden banjir kilat ini terkesan melanda beberapa kawasan, antaranya di Ampang dan juga di Sungai Besi. Dan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati bagi mereka yang merancang untuk keluar bercuti, kan, pada hari Sabtu dan Ahad. Dan juga pastikan juga anda sentiasa bersiap sedia dengan segala kata keselamatan, langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga perlu cakna dan juga perlu sentiasa mengikuti keadaan cuaca dari masa ke semasa. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembara hati emas, ya. Hati emas yang untuk dibawa ke mana? Dengarkan lirik baik-baiknya yang begitu indah sekali. Jadi bagi anda yang berada di Jerantur Pahang, boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 93.5. Manakala yang berada di Johor Bahru dan juga bagi warga Singapura nak dengarkan National FM, tertanya-tanya apakah frekuensinya, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7. manakala di wilayah yang Persekutuan Kuala Lumpur, di sekitar Lembah Kelang di frekuensi 88.5, dan juga di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7. itu di antara frekuensi Radio Nasional FM sentiasa di hati, dan juga boleh terus dengarkan kami juga menerusi RTM Klik dan juga menerusi portal radio RTM yang disediakan khas untuk anda, 34 stesen satu suara. Boleh terus dengarkan juga Radio Nasional FM, Radio KLFM dan juga pelbagai lagi radio-radio di bawah RTM. Semestinya percuma dan juga semestinya akan menghiburkan dan juga terus memperkongsikan pelbagai informasi yang terbaik khas untuk anda. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Tera Rosa, Gering. National FM sentiasa di hati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Nino buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih. Kami akan terus temankan anda 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai lagu yang membuatkan anda rasa gembira, juga membuatkan anda rasa terkenangkan memori lama, ataupun dengarkan juga untuk anda yang dalam keadaan kesunyian ataupun perlukan teman, boleh terus dengarkan Nasional FM. Kami akan terus temankan anda. Baik, saya nak kongsikan sedikit mengenai penukaran MyCard baru yang tidak diwajibkan, di mana lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard yang lama kepada MyCard yang baru. Sebaik sahaja pengenalan versi terkini dilancarkan pada 1 Jun ini, kerana kerajaan tidak mewajibkan juga pertukaran MyCard lama ini kepada MyCard baru, dan MyCard lama masih sah digunakan dan tiada keperluan segera ke pejabat pendaftaran negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai berbuat demikian. Oleh itu, tidak perlu berpusu-pusu ke pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN, kerana MyCard yang lama masih sah dari segi undang-undang dan juga sah untuk digunakan. Dan pengeluaran MyCard baru ini juga merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memperkukuhkan lagi ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Baik, jadi itu dia antara perkongsian saya untuk waktu ini, dan selepas ini juga pelbagai lagi berita, juga pelbagai lagi lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Itu dia Nasional FM Sentiasa di Hati. Pernah tak ada individu yang tiba-tiba hubungi kita minta ID pengguna, kata laluan ataupun kad ATM? Kalau ada, tolong berhati-hati kerana Jabatan Penerangan Malaysia dan juga Bank Negara telah juga ingin mengingatkan kita semua bahawa jangan sesekali berkongsi maklumat peribadi perbankan anda kepada sesiapa pun. Kenapa? Sebab akaun kita sebenarnya berisiko tinggi untuk digunakan sebagai akaun keldai oleh sindiket jenayah. Jadi ingat, jangan sampai niat kita nak bantu ataupun mungkin kita nak berkongsikan juga pertolongan dan sebagainya akan menjerat diri sendiri dan juga boleh kita juga boleh didakwa kerana bersubahat jika akaun tersebut digunakan untuk aktiviti haram. Jadi jaga rahsia perbankan kita, jangan kongsi dan pastikan juga anda sentiasa dalam keadaan dan kekal selamat. Dan bagi mereka, jangan jadi mangsa kedai apa-apa, jangan jadi mangsa akaun kedai kerana ia juga boleh mempergunakan kita untuk membuatkan aktiviti-aktiviti jenayah yang menyebabkan kita terlibat. Jadi berhati-hati, tidak kisahlah di mana sahaja, ataupun berhati-hati dengan panggilan telefon yang tidak dikenali. Terus bersama kami di Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi anda yang ingin dengarkan kami menerusi dalam talian, anda boleh layari radio.rtm.gov.my untuk anda mendengarkan keseluruhan radio di bawah RTM, iaitu kita ada radio negeri, juga ada radio nasional seperti Nasional FM, Try FM, IFM, Minal FM, Asia FM dan juga radio klasik. Dan jangan lupa juga radio digital kami, iaitu radio music dan juga radio business. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi radio.rtm.gov.my 24 jam 7 hari seminggu. Sentiasa anda boleh pilih sesi di mana anda dengarkan 34 sesi radio di RTM, dan anda boleh terus berhibur dan juga menerima pelbagai informasi yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat maladi tiram dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafieh berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

0: Kamu tahu nih Mahan. Hah? Memang kamu betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginchu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Amira Khairi. Tajuk berita utama hari ini, kerajaan terus bantu nelayan pesisir menerusi subsidi petrol dan diesel. Orang ramai tidak perlu tergesa-gesa tukar MyCard baharu bermula 1 Jun. Berita sepenuhnya. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor berkenan berangkat merasmikan Masjid Bandar Tiram Ulu Tiram semalam. Masjid yang dibina pada Disember 2022 dan diisytiharkan sebagai tempat solat Jumaat pada September tahun lalu. Itu merupakan rangkaian Masjid An-Nur ke-7 di bawah pengurusan Wakaf An-Nur Corporation Berhad, Wakaf An-Nur di Johor. Menurut pengerusi Masjid Bandar Tiram Muhammad Bahrin Bakri, masjid berkapasiti 1,600 jemaah itu dijangka dapat memberikan manfaat kepada penduduk sekitar Bandar Tiram menerusi penyediaan ruang ibadah dan kemudahan yang lebih selesa.
1: Jadi terima kasih sekali lagi kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor sebagai Nazir Am yang memberi kepercayaan kepada Wakaf An-Nur yang dilantik sebagai Nazir Khas untuk menguruskan masjid-masjid ini.
0: Muhammad Bahrin Bakri, pengerusi Masjid Bandar Tiram. Lebih istimewa, reka bentuk masjid diilhamkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Kerajaan terus membantu nelayan pesisir pantai menerusi skim subsidi diesel dan petrol nelayan dengan kadar subsidi RM1.65 seliter bagi mengurangkan kos operasi menangkap ikan. Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Datuk Zahari Sarip berkata, menerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, sebanyak 27 stesen minyak dilantik di Johor termasuk di Endau bagi memudahkan nelayan mendapatkan bekalan petrol bersubsidi. Nelayan berdaftar turut dibenarkan membeli petrol menggunakan tong khas yang diluluskan sehingga 50 liter sehari menerusi aplikasi My Minyak tanpa permit khas. Namun, tindakan boleh dikenakan sekiranya nelayan melanggar syarat termasuk menggunakan tong yang tidak dibenarkan. Lebih 20 juta rakyat Malaysia diminta supaya tidak tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baharu sebaik kad pengenalan versi terkini dilancarkan pada 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata, kerajaan tidak mewajibkan berbuat demikian dan orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN kerana MyCard lama masih sah digunakan seperti biasa.
2: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang. Ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan. Undang-undang tak kata begitu. Okey. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut. Okey. Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri. Pengeluaran MyCard baharu itu merupakan sebahagian usaha kerajaan memperkukuh ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras perkembangan teknologi semasa. Ia akan dilengkapi pelbagai ciri keselamatan terkini bagi mengekang pemalsuan identiti serta penyalahgunaan dokumen rasmi. Seorang lelaki 44 tahun maut selepas motosikal ditunggangnya terlibat kemalangan dengan sebuah lori di kilometer 10 Jalan Sungai Sayung, Bandar Tenggara.

manakala pemandu lori berusia 31 tahun tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sebanyak 17 kenderaan disita manakala 319 notis dikeluarkan menerusi Ops Khas Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Batu Pahat di kilometer 11-12 Jalan Keluang Seri Gading Batu Pahat kemarin. Menurut kenyataan JPJ Batu Pahat, pemeriksaan melibatkan 1,255 kenderaan. Selain 227 kenderaan diambil tindakan atas pelbagai kesalahan mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Antara kesalahan utama dikesan termasuk lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, ketiadaan perlindungan insurans sah selain kesalahan melibatkan lesen memandu kompeten CDL, nombor pendaftaran serta aspek teknikal kenderaan. Sekian berita disunting Nur Fairuzin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.

Jom FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Cik Merah, menemani anda menerusi segmen Aura Permata di Johor FM Permata Selatan. Untuk waktu ni, kita ikuti klik tajuk berita bagi edisi hari ini. Kita mulakan dengan banjir di Kedah, sebuah PPS di Bandar Baharu dibuka. Difahamkan satu pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Dewan Kedah Kampung Sungai Tengah menempatkan 12 sebuah keluarga yang terjejas banjir malam tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu Lieutenant PA Abdul Rahim Khair memaklumkan hujan lebat berterusan melebihi 2 jam menyebabkan paras air Sungai Tengah melimpah. Katanya selain Kampung Sungai Tengah, surut terjejas Kampung Sungai Hitam Dalam, Kampung Ceruk Meranti, Kampung Payu Salak dan Kampung Batu Hampar. Seterusnya, untuk klik tajuk berita, program Hasrat Madani akan diperluas ke seluruh negara. Difahamkan program Hasrat Madani akan diperluaskan ke seluruh negara dalam usaha menyatupadukan masyarakat berbilang kaum. Program berkenaan telah dilaksana di 3 negeri, Sabah, Pulau Pinang dan Melaka. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, berbagai program menarik diatur dalam program tersebut termasuk wayang pacak. Dan program berkenaan dilihat berjaya mengumpul masyarakat berbilang kaum menyaksikan filem yang ditayangkan. Dan terakhir klik tajuk berita sebelum kita berehat seketika, PM tamat kunjungan singkat ke Filipina. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menamatkan kunjungan singkat ke Cebu City bagi membawa misi kenegaraan ke Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan sidang-sidang berkaitan yang tamat hari ini. Menerusi hantaran di Facebook, beliau maklumkan Malaysia akan terus memainkan peranan dalam menggilap semangat ASEAN, terutamanya dalam merapatkan jurang pembangunan. Baik, ini dia klik tajuk berita. Kita akan berehat seketika bersambung kembali selepas ini.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan, Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran Arkib Community at Khazanah Kita, Rawang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food United. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
0: Johor FM, Permata Selatan.